Байдайсың қашан? Ойлас. Айтпайым. Онда бәле бәлба. Кейін қайда деп достарыңа барып бер. Сен расында түсінбей тұрсың ба? Немесе ойлағандай әлде қайда періште емес? Махаббатым мен

0: Energy Lab.
1: Ой, екінші бөлім.
2: Жандарым, сол бірінші бөлім біздің жұмыста болды.
1: Иә.
2: Жер сілкінісі. Қалай болып жатыр? Сезіп жатсыздар ма?
1: Амансыздар ма?
2: Иә, Алматыда барлығы ұшу, аң-таң. Сезіндер ме деп жан жақтан.
1: Иә, абдырап қалды барлығы. Мен көлікте отырып сезгеннен кейін мен шошып кеттім. Себебі мен әрдайым солғы көлікпен келе жатып,
2: сен
1: мен әрдайым сезбеймін. А осы жолы парковкада тұрғаннан кейін қатты сездім. Мен оны біреу ойнап жатыр ма, мен көлігімді итеріп не істеп жатырмын ау. Не болып жатыр деп далаға шықсам, одан кейін барып дабыл келді. Дабыл өкінішке орай кеш келеді.
2: Ерте тұратын адам ғой, мінекей ерте кеп алады жұмысқа. Күтеді сосын паркингте, сосын сезді бұны. Ал мен деген келе жаттым жолда. Әйтеуір маған келді смс хабарлама, шыңғырып тұрып.
1: Иә, шыңғырып тұрып.
2: Бірақ келді. Мен ештеңе сезбедім.
1: Жақсы болды.
2: 11-ші қабатта отырған отбасым да сезбеді оны. Айтпақшы.
1: Ояу ма?
2: Ояу.
1: Аха.
2: Аха. Ал былтыр жер сілкінісі болған кезде мен көліктің ішінде отырғанмын. Сөйтіп біреу көлікті итеріп жатыр. Мен балаларым ба тығылып маған қалжыңдап тұрған, бұлай қарап қойып, ешкім жоқ. Сосын байқадым, жер сілкінісі екен.
1: Иә, жер сілкінісі. Сөйтсек, бүкіл офис далада жүр ғой. Мен, бірденке болды онда, тошына бірденке болды дедім.
2: Таңғы сағат 6:00 болды дейсің.
1: 6:30 болды.
2: 6:30. Оны сездің сен?
1: Жоқ, сезген жоқ мен оны.
2: Негізі бізде жер сілкінісі жиі болып тұратын жағдай, сондықтан да құрметті тыңдармандар, әсіресе алматылықтар.
1: Біз таңғалмайтын болдық қой,
2: мүлдем таңғалмаймыз. Иә, егер де қорқам десеңіздер, онда Астанаға көшіп кетіңіздер. Дені қуанатын болады. Қайырлы таң сіздермен, әдеттегідей Energy Life. Менің жаным, күнім, Құдай бере салғаным, тәттім, өз жүгіріп жүр, таңертең сөмкесін ұстап алып, не істейміз? Балаларды алып кетеміз бе мектепке?
1: Данэль айтады, мен балаларым түстен кейін оқиды. Ой, рахат ай дедім, қандай күшті. Бізге енді бірден хабарласты. Апайлары, балаларды алып кетіңіздер мектептен деп. Жақсы, жақсы.
2: Алып кететін болдыңдар ма?
1: Иә, алып кетеміз. Алып кетеміз. Қазір спортпен айналыса тұрсын далада. Сосын алып кетуге тура келеді, енді не істейміз?
2: Кім алып кетеді?
1: Мен.
2: Алып кететін адам бар ма?
1: Жоқ.
2: А сен барып алып кетесің бе?
1: Кету керек, иә.
2: Жақсы. Сәлем, қайырлы таң, қыздар, бүгінгі дүйсенбі күндерің жақсы, жеңіл өтуін тілеймін және барша Қазақстанға қайырлы таң дейді Шоқ Алмас. Жер сілкінісі қалай өтті? Қырғызстанда да болған екен. Жер сілкінісі Алматыда 4 балл екен.
1: Аз?
2: А, яғни Қырғызстан.
1: Аз ба, 4 балл деген көп қой.
2: 3-4 балл, Диана...
1: Норма ма?
2: Норм.
1: Құдай сақтай көп. Үлкен 4 балл деген бұлай айтқан кезде.
2: 7 балл жаман.
1: Құдай сақтасын.
2: 3-4 балл енді бұлай. 3 балл менің білімше кішкентай кезімнен, яғни біздің люстра қозғалады. 3 балл деген сөз. Солай болды. Жаңа ғана WhatsApp пен видео арқылы сөйлескенде сигнал естігенмін. Олар ойлар едім, бұл кезекті МЧС сигналы ма десем, сөйте расымен де жер сілкінді дейді.
1: Құдай сақтасын.
2: Олар мәселен 5 минут бұрын жібере алмайды екен хабарламаны.
1: Болмайды екен олай. Олар алдын ала қайдан білет дейді.
2: Мен енді ана толқын келе жатқан білмеймін екен, неше түрлі құралдар.
1: Таңғы 6:30-да бәрі ұйықтап жатқан көрдің ба, сигнал келген жоқ ешкімге. Қазір бәрі оянды ғой.
2: Қазақтар таңғы 6:00-да ұйықтайды.
1: Ровно 9 қаншада келді? 39-да келді. 30-35-те келді. Сигнал, сондықтан да таңертең оянып бәрі сигнал жіберді бәрімізге, дабылды.
2: Жер сілкінісін сездіңдер ме дейді Сәкен Сұлтан.
1: Әлдилеп жатты ғой бізді жер анамыз. Әлди.
2: Нұржан мастер былай дейді, мен сағындым, менің сағынышым, менімен бірге сағынды, біз сағындық, чаймасыз дейді, қазақ тілі сабағы болып кетті, менімен, біз дейді. Әлде сіз бізге айтып отырсыз ба? Мен сағындым сендерді, менің сағынышым сендер қыздар, менімен бірге достарым сағынды сендерді, біз сағындық, солай ма?
1: Әрекет, күшті әрекет екен, күшті.
2: Иә. Не істедің жаным сен, демалыс күндері алтыным ау?
1: Не істедім мен?
2: Не істедің?
1: Істеген жоқпын.
2: Жүрдің бе?
1: Жүрдім, арып, сандалып. Сен не істедің?
2: Мен ойладым, менің өзіме осындай бір установка қойдым. Әр демалыс күндерім менің ерекше өтеді деп.
1: Бірденке ойлап табам дедің ғой сен алдында. Әр демалысым қызықты болу үшін.
2: Иә. Бірақ дегенмен, мысалы, оның алдында күшті-күшті демалыстарым болды. Тіпті соңғы демалысым Астанада өтті.
1: Иә.
2: Ал үйде отырсам тыныш, сенбі күні түнгі сағат 11:30 қайтып келем ғой қыздармен отырғаннан кейін. Есікті ашам, үйде білем ғой ешкім жоқтығын. Сөйтсем, біреу тықырлайды ана жерде, үйде жүр біреу. Ас үйде. Түсінбей қалдым. Балаларым білем қайда екен. Анау анда, анау мында үйде ешкім жоқ, мен жалғызмын. Сөйтсем, ас үйге кірсем, мамам жүр, саяқ жуып.
1: Ойбай!
2: Мама, сен түнгі 11:30 не істеп жүрсің десем. Ертең екеуміз Талдықорғанға бару керекпіз ғой. Қайдағы Талдықорған? Келесі жексенбі емес пе десем, сен миыңа не болған? Осы жексенбі дейді ғой, таңғы 6-да шығамыз.
1: Мәссаған.
2: Мен есімнен шығып кетті, мен білмеймін. Мен келесі аптама деп жүрсем, сөйтсем осы апта екен. Сонымен мамам екеуміз таңғы 6-да шығып Талдықорғанға барып, қаңғып жұмыстармен
1: сөйтіп
2: барып қайтып келдік.
1: Рахатай.
2: Иә, жол жөнделіп жатыр екен. Сарыөзектен бастап, Сарыөзектен Талдықорғанға дейін кәдімгідей жөндеу жұмыстары жүріп жатыр.
1: Идеальный еді ғой жақта тарасы.
2: Жоқ, Диана, ескіріп қалған, жаңа асфальт төсеп жатыр. Қара, жып жаңа сары бояумен боялған әдемі жол.
1: Маған анам айтпады, олар да сенбі күні кетіп, жексенбі күні қайтып келді.
2: А, солай ма?
1: Талдықорғаннан, иә, бүкіл отбасын болып барып келді, мен барған жоқпын. Күшті барып келдік деді, идеальный жол. Олар айтпады.
2: Бірақ жөндеу жұмыстары жүріп жатыр.
1: Аналар
2: ал қайтқанда біз ескі жолмен қайттық. Яғни мына жерде жол жоқ. Талдықорғаннан оң жаққа қарай шығасың да, ескі бұрынғы жол бар еді ғой. Сонымен дырылдатып барасың Сарыөзекке дейін.
1: Мәссаған. Міне қандай жаңалық тыңдармандар.
2: Иә, осы жарты сағат бұрын болған осы жер сілкінісі, бірақ Талдықорған сезген жоқ дейді. Мен осы демалыста жігіттермен моншаға барып, 6 сағат моншаға түсіп, өсек әңгіме айтып, бірақ сағат 3-ке үйге келіп, осылай демалыс өтті дейді. Биылғы Талдықорғанда үлкен масштаб жол барлық көшелерде жасалып жатыр. Дейді Алмас Мырза.
1: Солай, сіздер алдын ала ескертіп қоймайсыздар ма? Талдықорғанда осындай жаңалық, Семейде мынандай, Щучинскте мынандай, Екібастұзда мынандай деп тыңдармандар. Айтыңыздар жаңалықтарыңызбен. 10:08 біз бастадық бағдарламаны. Қайдасыздар, шапалақ берем қазір сіздерге.
2: Шап-шап-шапалақ.
1: Сәлем, сұлу қыздар. Дүйсенбі сіздерге берекесімен өтсін. Барлығымыз диханым дұрыс айтас абдырап қалдық дейді. Көңілге түсіп кетті ғой землетрясение десе, қатты жүрегім ауырады. Алдыңғы жылғы қыстың күнгі естеріңізде ме? Қатты қорқытып еді ғой бізді дейді.
2: Иә, негізі өлуден қорқамыз ғой. Адам өлуден қорқады сол себепті. Иә, жер сілкінісі Алматыда енді өте қауіпті негізі. 30-шы жылдар ма, верный, қатты жер сілкінісі болып, қанша 10 балл ма?
1: Құдай сақтасын ондайдан.
2: Таза болып шықты Алматы.
1: Иә, сондықтан да бұнымен...
2: 100 жылда бір рет қайталанады деген сол кездер есімде осыдан бір 10 жыл бұрын қайталанбады.
1: Құдай сақтасын, әмелі айтпаш ондайды. Менің құрбым бар ғой андай, ол қатты қорқады.
2: Мадина?
1: Сол бар ғой, я соңына дейін үйге кірмейді сосын. Мен көшем Алматыдан. Бәйдің үй қойсайш. Сол қыстың күні ма қашан бір қатты қарашайында ғой деме, болды.
2: Есімде, а бұлтыр? Қарашайында, иә.
1: Түн ішінде
2: болды. А, солай ма?
1: Иә. Содан ол қатты қорқып қалған, бірден Шымкентке кетіп қалған ғой ол.
2: Шымкентте жер сілкінісі болмайды, иә?
1: Жоқ, ондай қатты болмайды. Болады?
2: А, тек қана Алматыда.
1: Түркістанда қатты болады жер сілкінісі.
2: Талай аймақ
1: қой жақ. Иә. Ол жақта нормально так трясет. Астанада болмайды, бәрі Астанаға көшеді ғой сондықтан да. Қатты қорқатындар жер сілкінісінен.
2: Менің білуімше Мәскеуде де болмайды жер сілкінісі мүлдем.
1: Тау жоқ па ол жақта?
2: Мәскеуде білмеймін, тау бар ма жоқ па, бірақ болмайды екен мүлдем. Иркутск. Менің бір таныс қыздарым бар, құрбыларым Иркутск қаласынан. Үнемі бізден де сұмдық жер сілкінісі болып тұрады.
1: Жиі болып тұрады, иә?
2: Өте жиі.
1: Бұны мен ойнауға болмайды тыңдармандар.
2: Не істейміз енді?
1: Бісміллямызды айтып отырайық.
2: Сіздерге ғой дейді, мен сағынды, менің сағынышым деп отырған біздің Нұржан Мырза. Әрине сіздерге өзі қазір кофе алып, жұмысқа шығып.
1: Жұмыс істеп жатыр ма? Таңертен
2: шықтыңыздар ма? Түнде жол салдық дейді. Демалыс күндері сол, біздің балалар жасап жатыр айтпақшы дейді. Ескі жол қорқынышты. Мінеки.
1: Жақсы, 1911 жылы дейді Гүлнара. Не туралы айтып жатырсыз?
2: 1000 жер сілкінісі Верный қаласында. Қай жылы дейді?
1: 1911.
2: 11. Иә, 100 жыл өтіп кетті. Бәсе, осыдан бір 10 жыл бұрын дедім ба, 15 жыл бұрын екен ғой. Иә, есімде түнде елдің бәрі қыста шығып халатпен дейді.
1: Иә, міне сол туралы айтып жатыр жаңағы тыңдарман.
2: Иә, барлығы кетіп жер үйге, туысқандардың үйлеріне сөйтіп кеткен.
1: Бәрі сол жылдары бум болды ғой, жер үй сатып алды барлығы. Ақшасы бар ғой. Бірден.
2: Дәл солай. Одан кейін ол қыста болды ма? Және де 4 наурызда тағы да жер сілкінді сол жылы менің туған күнімде. Мен Дубайда жүрмін ғой, сөйтіп маған хабарласа, бізде мына жерде жер сілкінісі, сен қаңғып жүрсің.
1: Сен кінәлісің деді ма? Сен қаңғып кеттің, кінәлісің. Мен де сол жер сілкінісі кезінде шетелде болдым. Тура шетелге ұшып кеттік, сол түні болған. Үйде анам ғана балалармен. Ой, паника ғой.
2: Сұмдығы, жаңа. Біз екеуміз көрдің ба? Чуйка мықты жасайды екен, қашып кетеді екенбіз балалар.
1: Интуициямыз.
2: Бала шағам.
1: Ешкімді ойламай шетелге қашасың дейсің ғой.
2: Иә, сіздердің көңіл күйлеріңіз көтерейік сізді. Қазір қорқып отырған біздің жандарымыз. Осы былтыр дейді Алмас, қараша айында сол кезде біз де сезіп едік жер сілкіністі дейді.
1: Иә, қараша айы яғни.
2: Сол ғой, мен көлікте отырған кезде ана көлік бүйтіп біреу тоқып, мен ойлап қойдым, балалар шығып мен ойнап отыр ма балаларым, сөйтсе бұл жер сілкінісі екен.
1: Қайдағы деш, қайдағы.
2: Дәл солай.
1: Тыңдармандар, қосылыңыздар онда WhatsApp желісін еске сала кетейік. Бізде бір емес екі WhatsApp желісі бар.
2: Да, бұл 8-778-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: Найма, тыңда.
1: Тыңдармандар,
2: сен шоп боласың, Диана. Оның ар жағы сұмдық
1: нәрсе.
2: Сен шоп боласың, шын айтам саған.
1: Ай-ай-ай.
2: Ақпан айында болды, 17-сінде, дейді Сәкен Сұлтан, көршім Ләззаттың туған күні.
1: Бәсе, ассоциация бар.
2: Иә, бәсе, 17-сінде, яғни ақпанның және 4-ші наурызда мен қаңғып жүрген кезде туған күнімде.
1: Иә.
2: Енді торты үрлеп болғанда жер сілкініп тастап қашқан кафеден, дейді.
1: Мама.
2: Мәс, оған жаным сол. Тентек ойларым ба деген өлеңді айтсашы, дейді. Иә, ойларым, дейді. Тентек
1: ойларымда.
2: Тентек бізде барлығы, біздің тыңдармандар тентек.
1: Тентек сіздер.
2: Жүргізушілер тентек.
1: Ой деген тентек қой, бүкіл адамын.
2: Әңгіме тентектің әңгімесі, оттай береміз жандарым сол.
1: Қайырлы таң, керемет жандар. Анёка ди, бүгінгі жер сілкінісін тіпті сезбей қалыппын. Үлкен ұлым жер сілкінсе, үнемі біз үшін алаңдап хабарласып тұрады. Ал 2 жыл бұрынғы жер сілкінісі әлі есімде ғой. Сол кезде қатты қорқып жылап жолдасым Атырауға қайта көшкім келетінін айтқанмын. Көп қабатты үйде тұрдық. Жер сілкінісі қатты сезіліп, балалар да қатты қорққан еді. Содан кейін жолдасым пәтерді жеке үйге ауыстырды ғой. Қазір қаскелеңде тұрамыз. Жер сілкінісін мүлдем сезбейміз десем де болады. Баршаңызға аптаның сәтті басталуын, көңіл-күйлеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын, дейді бізге Чина.
2: Жаным.
1: Чинулечка.
2: Чинулечка. Чинулечка.
1: Ой, бұл кім қосылды бізге? Алла Назар қосылды.
2: Алмас жібер бізге ана. Сөйтіп қарсалайық Алла Назарды.
1: Қалайсыздар, қазақ елі және сұлу қыздар? Жаңа қорғаныс министрі құтты болсын, дейді.
2: А, солай ма?
1: Құтты болсын.
2: Құтты болсын.
1: Кім екен?
2: Білмеймін.
1: Біз де білмейміз.
2: Кім болған білмеймін, кім келгенін білмейміз, бізге ол қызық емес негізі.
1: Біз политикада жоқпыз, тыңдармандар. Біз естертек мүлдем.
2: Ойын
1: енді
2: сауық.
1: Бұл жігіт көрдің ба?
2: Эфирде.
1: Полицей қызметкері ғой, сондықтан да бәрін біліп отыр.
2: Иә, Алла Назар қалайсы жаным сол. Әйелі аяғы ауыр болды ғой, соңғы үшінші баласына.
1: Не жаңалық болып жатыр сізде, Алла Назар? Амансыздар ма қыздар, сездік жер сілкінгенін гүрс етті ғой, өздеріңіз жақсы демалдыңыздар ма, дейді.
2: Иә, естеріңізге түсіріңіздерші негізі. Сол кезде сіздер қайда болдыңыздар? 17 ақпанда жер сілкінісі болды. Сәкен Сұлтан есіне алып жатыр, Ләззаттың туған күнінде жүрдік, дейді.
1: Мен ұшақта болдым.
2: А, сен ұшақта?
1: Мен ұшақта болдым, ұшып бара жаттым, иә, Таиландқа кетіп бара жатқам.
2: Сезілмеді?
1: Жоқ.
2: Аспанда сезілмей ме екен? Негізі қалай болды екен, білмеймін енді. Толқын
1: турбулент
2: нұсқа
1: да болды.
2: Аға, солай ма? Білмеймін енді. Ал 4-ші наурызда қайтып келдің бе, әлде қайтып келмедің бе?
1: Иә, соған дейін қайтып келдім мен. Сосын тағы болды жер сілкінісі.
2: Не істедіңіз ол кезде?
1: Ештеңе істеген жоқпыз. Далаға да шыққан жоқпыз. Сен жұмыста отырдық қой, біз айтпақшы.
2: 4-ші наурызда? Жоқ, былтыр. Оның алдыңғы жылы.
1: Ақпанда әйтеуір мен ұшақта болдым, Таиландқа кетіп бара жаттым ба?
2: Иә, 4-ші наурызда мен Дубайда болдым.
1: Көрдің ба? Одан кейін наурызды білмеймін мен, есімде жоқ мүлдем.
2: Диана, сол ғой.
1: Иә?
2: Кеше не болғанын есте жоқ қой. Тек қана ерекше әсер беретін оқиғалар ғана есіңде болады, иә?
1: Сол ғой, мүлдем жоқ менің.
2: Сондықтан да өмір қызық болу керек қой.
1: Өте қызық.
2: Соңғы айда алсақ, мәселен, есте қалар не бар бізде? Сенің. Менің мәселен, гонкамен жүргенім, гонщик мой көлікпен, Астанада қаңғып жүргенім, сондай бір әдем-әдем ғана сәттер есте қалады.
1: Иә, Шымкентке барып келгенім, менің Ақтауға барып келгенім.
2: А, міне, көрдің бе? Сөйтіп қаңғып жүре берейік жаным.
1: Аумин.
2: Көрдің бе, екеуміз өзімізге сондай бір...
1: Ұшақтан ұшаққа.
2: Иә, иә, екеуміз сондай жоспар құрдық. Яғни енді біз өлерде жұмыс жасамаймыз.
1: Жұмыс
2: істемейміз, иә. Біз тек қана... арасында 4 күн жұмыс жасап, бір күн мүмкін демаламыз.
1: Демалып тұрамыз.
2: Байқадың ба? Екінші рет біз демалып жатырмыз аяқ асты.
1: Қайдағы екінші рет?
2: Жоқ.
1: Мыңыншы рет?
2: Жоқ. Оның алдында біз екеуміз келіскендей болдық. Ал ана жұма күні былай-ақ жіберді бізді бәсеке. Оның алдында да тағы бірдеңе болды. Жібере салды ғой бізді.
1: Иә.
2: Өздері.
1: Ұмыт қалдым мен.
2: Бірдеңе болды, көрдің бе? Есте сақтау қабілеті өте нашар енді екеумізде.
1: Көрдің ба, алдыға мақсат қойсаң, сол мақсатың орындалады да. Тек жақсы, жақсылықпен келсін ол мақсаттар.
2: Дұрыс айтасың.
1: Оңай, жақсылықпен, оңай жолмен бізге зардабы келмейтінде, иә?
2: Сол 17 ақпанда болған жер сілкінісінде мен ұйықтап жатырмын, мен оятып жатыр. Жүр, жүр, шығайық, жер сілкінісі болып жатыр. Мен айтам, болатта қойып, бұл жата беріңдерші.
1: Мәс, саған.
2: Иә, сөйтіп қарасам, бүкіл аудан жалаң аяқ жүгіріп кеткен далаға адамдар, халатпен жүгіріп кеткен барлық көлік-көлікпен жиналып отырып кетіп бара жатыр. Сөйтіп анамның үйіне жол тарттық, бірақ мен барғым келмеді. Мен айтамын, болды, қазір сілкит-сілкит қояды, ұйықтай берейікші деп. Қоймады үйдегілер, сонымен баруға тура келді.
1: Айтпақшытай, сол кезде біз кәдімгідей закуп жасадық қой, тыңдармандар. Мен есімде жұмыстан кеттік қой, сол наурыз точно. Әпкемді жұмыстан алып кеттім. Балаларға жүргізушіні жібердік, ол балаларды алып келді. Ал біз барып жолдан тағамдар сатып алдық. Барлығымыз көлікке ең басты құжаттарды жинадық. Анамды алып кеттік үйінен. Ой бай, біз сонымен бір күн кататсетіп қалада жүрдік, масқара кептеліс болды.
2: Масқара.
1: Бүкіл қала шықты. Ол сол, менің білуімше, ол жұма күн болды.
2: А, солай ма?
1: Иә, себебі одан кейінгі күні біз жұмысқа шықпадық қой деймін. Әйтеуір бүкіл қала шетке кетті қой. Біреулер анау Исік Талғар жаққа кетті, біреулер Қаскелең жаққа кетті, біреулер Талдықорғанға кетті. Әйтеуір кептеліс масқара болдық қалада, естеріңізде ма, тыңдармандар? Мен есімде жоқ, ол ақпан айы ма, наурыз айы ма. Әйтеуір бір күн мынандай түнеріп тұрған кез болды, бірақ мен жеңіл желпі киінгенмін.
2: Сен жеңіл желпі жүресің өмір бойы.
1: Иә, бірақ.
2: 17 ақпан сенбі күні болыпты.
1: Сенбі күні? Жоқ, жоқ, жоқ, онда бұл ақпан емес, наурыз айы болды. Бәріміз жиналған кез.
2: 4-ші наурыз дүйсенбі күні болыпты.
1: Дүйсенбі ма даже?
2: Даже
1: дүйсенбі. Даже.
2: Қыздар, қалайсыңдар? Хабарласып жатқан біздің бақыт дәулет. Анель, интим туралы әңгімелеріңді ұмытпаш, арасында окей.
1: Бұлбұл айтады, иә, Бұлбұл ханым айтады бізге, түндегі ма әлі күндізгі ма? Қыздар, түндегідей жер сілкініп жатыр, мен қимылдамай люстраның астында жаттым ғой, тұра алмаймын. Екіден кейін көршім звондайды, шықпадыңдар ғой деп. Сол кезде есімді жидым, столды аяғыммен тіреп жатып, тарс-тарс етіп даусы естілмесін деп дейді.
2: Мәссаған.
1: Бұлбұл ханым, бүгін түнде де болды ма сонда?
2: Әлде бұрынғы жер сілкінісі ме?
1: Соны айтам.
2: Ұзынағаш таксилер 20 мың шықты бағасы дейді сол кезде.
1: Бәсе, мәне, масқара болып кеткен ол кезде.
2: Таксистер бірден, иә, ақша тауып бастайды. Ал, міне, кетті.
1: Алла Назар.
2: Алла Назар, мәди, полицейский мырзалар. Міне дейді, тең-тек деп қыдырып жүру керек, дейді Алмас мырза. Дүйсенбі күні осы айтады ғой, ауыр қиын күн деп, міне барлық Алматыны оятып жұмысты айтатын әңгіме бүгінге дейді. Дәл солай, қазір барлығы сол әңгімені айтып отыр.
1: Толған айтады, қалайсыздар, Анек дей, 5-ші қабатта тұрсамда жер сілкінісін сезбей қалдым ғой. Баламды бақшаға апарып кейін шай ішкелі жатсам, атаналар чатында жазып жатыр, аналар шулап, балаларды алып кетіңдер деп, не істейік деп, мен барып алып кетуге ниетім де жоқ.
2: Бола берсін бақшада.
1: Басқа пландар бар еді, сонымен тыныш дейді.
2: Мен сияқты біреу ғой. Алып

0: болды ғой, екінші балына өтуі мүмкін, байқаңыздар деп. Содан кейін аналар одан сайын үрейлетеді де. Үйге жалғыз балалар шығар біледі.
1: Яғни айтпақшы, бүгін мектеп сабақ болмайды онда, иә?
0: Болмауы мүмкін, себебі бізге чатқа солай жазды. Екінші қайтадан қайталауы мүмкін, сондықтан да балаларыңызды алып кетіңіздер деді. Бұл енді үрей, және де бір жағынан енді біздің балалар, менің балам таудың төбесінде оқығандықтан олар қорқады. Жауапкершіліктерді өз мойнына алғысы келмейді ғой.
1: Иә, әрине.
0: Сондықтан да әр ата-ана үшін ол ожақта бару алыс, кептеліс, содан кейін де біздің мұғалімдер қорқып жатыр. Тыңдармандар, кеттік енді ән тыңдап, көңіл күйімізді көтерейік.
1: Енді солай.
2: Онайма, тыңда.

0: өтпей жатыр Диана екеуміз. Шок, иә, Диана, шок.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер үшін де бүгін өсек болады. Ұмытпаңыздар, сағат 1-де осын құлақ бағдарламасында Диана кетіп қалмаса. Егер Алматы сезіп жатса, демек Қырғызстан аумағына қаттырақ болған шығар. Эпицентр Қырғызстан аумағына болған екен. Эпицентр әрқашан Қырғызстан болады ғой негізі.
2: Иә.
1: Мен айтамын, Қырғызстан біз жақсы, Диана. Арасында бір толқын кеп қалады бізге.
2: Эпицентр
1: Қырғызстан
2: Восточно-Казахстанская области дейді.
1: А, солай ма?
2: Пишут чате.
1: Да.
2: Ойлашы, біздің чатқа жіберіпті. Атаналар чаты ғой. Написано, что это было Восточно-Казахстанское. Атаналар алып кетіңдер деп жатыр баланы. Әй, алып кетеміз, тоқтаңдаршы. Мен балам бір сағат теннис ойнайды, сондықтан да норм далада ғой. Сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма, қандай жаңалық, жер сілкінісі құрсын, бізді де дүрліктірді ғой, зәреміз шығып кетті, мен бұндай нәрселерден қатты қорқамын, жер сілкінісі, су құбылыстары, ең апасыны нәрселер осы ғой, нежданчик болады, сондықтан да Құдай бізді сақтасын, Алматы қаланың тұрғындары қатты қорқпаңыздар дейді. Рахмет, үлкен, сізде қорқпаңыз.
1: Yeah.

0: Паникага жол жок. Сәлем сулуулар, калдарың калай? Не жаңалық болып жатыр? Дейді. Бізде бәрі күшті, сізде не жаңалық болып жатыр? Біз жаңалығымызды айтып тастадық, ана екеуміз. Бағанадан бері аузымыз жабылмай. 28 минут.
1: Сіздер айтыңыздар енді, құрметті тыңдармандар. Иә, наурыздағы жер сілкінісінде, дейді Сәкен Сұлтан, біз 4-ші этажда тұрдық. Төбедегі мойшылар барлығы құлаған дейді. Мәссаған, біз мойшыларды баладан алыс ұстаймыз дейді. А, яғни төбеде тұрған бытовая химия барлығы түсіп-түсіп қалған екен. А, біздің жұлдыз хабарласып жатыр, Фехмидің махаббаты, Диана. Қыздар сәлем, қалайсыздар, амансыздар ма? Понедельник ден тяжел деп жұмысқа кетіп барамыз. Сіздерді тыңдап барамыз, жолдасымыз екеуміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Фехмиме сәлем. Бізге де жақсы күн тілеп қойыңыздар, жаным. Сол сіздердің күндеріңіз міндетті түрде әдемі, есте қалатындай жеңіліңнен өтіп кетсін. Жұлдыз бен Фехми, махаббат.
0: Жалынды сәлем. Не деген махаббат ес, екі сүйіктісі бір-біріне осында сәлемдеме жолдайтын, иә? Қандай күшті.
1: Иә. Дұрыс айтасың, жаным.
0: Тыңдармандар, қосылыңыздар. Бүгін не тақырып талқылаймыз? Айтыңыздар бізге идея. Кімде не жаңалық болып жатыр? Демалыс күндері қалай өтті? Енді Алматыда бүгін мысалға таңғы 7:30-да үйден шықтым мен. 13 градус болды. Масқара суық.
1: Суық.
0: Масқара суық болды. Қайтып келе жатқан кезде сағат 8:30-да үйге қайттым. Сол кезде 15 градусқа дейін жылыды. Дегенмен де тыңдармандар, қара суық дала. Болды. Соңғы жылы күндер мынау.
1: Дұрыс
0: айтасыз. Және де биыл масқара аллергия қатты. Байқадың ба? Терезені аш қойсақ бітті кешкісін. Басталады қызым екемізде. Менде аллергия деген жоқ болып кетіп еді. Не болып жатыр деп ойлап жатыр мен. Жаңбыр жоқ. Жаңбыр жоқтың кесірінен.
1: Шаң барлығы. Сол себепті биыл мен өзіме укол салдырттым. Не деп айтушы еді ол уколды? Мүмкін білетін шығарсыздар. Аллергия басталса, бір айға сенің аллергияң жоқ болып кетеді.
0: Тамаша.
1: Дипроспан. Мен оны жыл сайын қойдыртам, әйтпесе тіптен қиналып кетем. О, кім келді бізге? Кім кеп жатыр? Сәлем қыздар, тақырып қандай деп полиция қызметкерлері келді. Совещаниядан енді ғана шықтым дейді, көрдің бе? Бізге қосылды. Не дейді совещанияда? Мәди, айтып беріңіздерші. Полицейский мырзалар не туралы сөйлеседі, сонда мен
0: совещание деген нәрсені ұмытып қалдық қой. Совещание.
1: Айтпақшы, бұрын совещание бізде болушы еді ғой, иә?
0: Кәдімгі жиналыс.
1: Иә, генеральный продюсер барлығымызды жинап, әңгіме айтып, Султан.
0: Иә.
1: Өзінше бір жиналыс өткізді. Жаным сол.
0: Анель, Диана, бір қызық нәрсені байқадым. Әр жел сілкінісінің алдында менің ерекше балам мазасызданып, себепсіз жылап қатты истерикаға түседі дейді. Соңғы бірнеше күнде де өзін түсініксіз ұстап жүрді. Ал бүгін таңертең мектепке жиналып жатқанда тағы да қатты жылады. Дәл сол кезде жер сілкінісі болыпты ғой. Е, 6:30 болды ғой бүгін таңғы. Енді ойланып отырмын, менің балам нағыз датчик сияқты ғой. Ерекше балалардың сезімталдығы шынымен де ерекше екен дейді. Дұрыс айтасыз, Чина, 100%.
1: Қосыламыз. Гүлзат ханым хабарласып жатыр бізге. Қайырлы таң, сұлулар, керемет сәтті күн болсын дейді. Үлкен-үлкен рахмет. Айтпақшы, Алматыда 1 қазаннан бастап маска міндетті түрде қоғамдық орында тағу тиіс деп жатыр екен дейді. Солай ма?
0: Бүкіл вирустың барлығын бір ай жүріп, арқалап соны енді ғана маска кигізіп жатыр ма? Неге ол? Мен естімеген ол жаңалықты. Сіз қайдан естіп жатырсыз? Біз жаңалық қарамаймыз ғой.
1: Сондай коронавирус емес қой, маска тағатындай міндетті. Заңды түрде. Иә?
0: Иә. Бонжур, мадам дейді. Жақсы.
1: Бонжур.
0: 2 сағат күттім радионы ауыстырмай. Сәлеметсіздер ме, я вас обожаю.
1: Жаным.
0: Иә.
1: Кім ол?
0: Жақсы, Макс.
1: Макс. Жаным, жаным. Үстіп жазатын адамдардан айналайын.
0: Енді, Макс, сіз бізді Васаби шоудың тыңдарманысыз ғой. Любитель, обожатель.
1: А, солай ма?
0: Жазат, иә. Хаттарын өшіріп сайты сұсын.
1: Әйелі көрмесін деп.
0: Сол ғой. Сондықтан да рахмет бізбен бірге болғандарыңызға, тыңдармандар.
1: Жаңалықта осы айтқан дейді, жарты сағат бұрын дейді. Маска жайлы.
0: Бетперде киіп жүр керекпіз ба? Сонда біз енді мен өзім үшін киемін. Иә, себебі аллергиядан қорғану үшін қазір жүгіріп жүрген таңертең еркектердің бәрі маскамен жүр.
1: Мен түсінбеймін, қалай соны тағасыңдар? мына жерде ауа жетпей жүрсе, масканы тағып одан сайын жетпейді ғой ауа.
0: Фильтрация жақсы жасайды енді.
1: Білмеймін.
0: Аллергиктерге жақсы да ол.
1: Негізі аллергия бітеді. Бүгін нешесі, Диана? 28-і. 1-ші қазанда аллергия автоматты түрде аяқталады.
0: Анау палин кету керек. Сол болды, кім ол? Қазақшасы кім ол? Палин деген не екенін білмеймін, түрінде көрмеппін мен оның. Не ол? Қайдан ұшып келіп жатыр бізге? Тыңдармандар? Қазір.
1: Мен айтамын да, біздің ата-аналар чаты тым тырыс. Түк болмағанда ешкім ештеңе жазбайды.
0: Себебі таңертең оқымайды ғой. Жусан деген екен ғой?
1: А, жусан ба?
0: Жусан?
1: Жусан. Жусан.
0: Мәссаған мен білмеппін палын. Ащы жусан дейді. Ақ жусан. Горькая палын, белая палын. Бұл деген кәдімгідей сол бәлекен ғой. Жусан иісі аңқыған деген.
1: Түрін көрсетші. Түрі бар ма?
0: Қазір, қазір көрсетем.
1: Е, жусанның түрі қандай екен. Не дейді Бақыт Дәулет? Дей, сенің... Мен жаңалық қарамаймын ғой деген өтті дейді. Я, біз жаңалық мүлдем көрмейміз. Біз Қазақстанда, бүкіл әлемде не болып жатқанын бейхабармыз. Диана, мен де
0: осы екен палын. Жусан иісі аңқыған.
1: Өткені біз теледидар көрмейміз, жаңалық тыңдамаймыз. Біз үшін ол қызық дүние емес.
0: Сол ғой, біз мүлдем не подписаны.
1: Иә, біз сіздер үшін ғана жаңалық оқимыз, шоу-бизнеске немесе спортқа қатысты. Сіздер үшін ғана. Ол болмаса, ұзын құлақ тіптен де білмейміз, не болып жатқанын.
0: Соны айтамын, бізге қызық емес ол.
1: Негізі жаңалық көрмеңіздер, тыңдамаңыздар, қайтесіздер, жүйке жүйелеріңізді тоздырып.
0: Зашем бам негатив тыңдармандар. Васабиді тыңдаймын, афродизиард для меня дейді. Макс. Разгоняюсь. Сосын десертқа кіріп кетем дейсіз ғой.
1: Палын дейді, бурьян. Бурьян сөйтіп аталама. Мәді, бүгінен бастап нағыз күзгі ауарай келген сияқты, күн суытып талды қорғанда да, ой, менде аллергия осы еңбек демалысты түшкіріп жүрдім. Менде. Бір қызығы ауылда жүргенде ақырмадым. Ал қалаға келгенде түшкіріп, мені енді ақырым басылып жатыр дейді. Иә, қазір қозып жатыр сұмдық аллергия, сондықтан да өздеріңізді күтіңіздер. Былай дейді Гүлзат, осы жолы ауырғанда шынымен иіс сезбей қалдым мүлде, шынымен ковид сияқты болды дейді.
0: Иә, бәрі айтады ғой, ковидтің будандастырылған басқа түрі деп.
1: Насой ма?
0: Аха, сондықтан да адамдар жазыла алмай, бір айдан астам ауырып жатыр. Менің құрбым қазір асқынып кеткен, ол барып антибиотик алуға тура келді. Ол бір жарым ай ауырып жүр.
1: Елдің барлығы ауырып жүр ғой.
0: Жазылда, жазылады, сосын барып бір 3-4 күннен кейін қайтадан ауырады. Сосын 3-4 күн, және де бұлдың признактары бір түрлі ғой. Бірінші аллергия секілді басталады екен, шүкіресің, мұрның қыши береді, тамағың қыши, таңдайың қышиды. Содан барып біреуде тамақ ауырады, ангина, біреуде бронх ауырады. Жұтынамайды, шай іше алмайды. А біреуде іші өтеді.
1: Әлсіз жер ауыра бастайды, иә?
0: Іші өтеді. Жоқ, әлсіз жер емес жан.
1: Ал қалай онда?
0: Барлығында бірдей сол признаки ма? Іш өту, іш ауыру, диарея.
1: А, солай ма?
0: Асқазаның ауырып тұрғандай ауырады екен. Бұрал, бүгіл алмай. Мен алдында солай жатып қалдым ғой. Мен ұқпаймын, менде ешқашан ондай проблема болмаған. Не болып қалды? Күнделікті жеп жүрген тамағым.
1: Қартайық сен.
0: Жоқ, бұл сондай вирус. Өте ерекше, бір түрлі. Сондықтан да ештеңеден қорықпаймыз. Ең бастысы позитивное мышление. Тез жазылып кетесіздер, тыңдармандар.
1: Ковид әлі жүріп жатыр дейді Мәди.
0: Мен чеснокпен жеңдім ғой грипті дейді. Қалайсыңдар қыздар? Дамир, чеснок. Чеснок, тыңдармандар, өте пайдалы нәрсе. Таңертең чесноктың иісі аузыңнан шығып тұрмас үшін жұта салу керек қой, білесіңдер ма соны? Маленький зубчигін. Жұтасыздар.
1: Жоқ, енді шыға берсін, иісі басқаларына да жақсы ғой, Диана, білесің бе? Иә, кәдімгі болды. Воздушный капельный путем ештеңе бармайды.
0: Екемізде қынап. Чепкелік Ержан құтын шығып өлсін дейсің ғой.
1: Ержан, иә, сүйсетін адам ғой ол. Ал, кеттік, не дейді Алмас?
2: Бір қазаға ауырмадым деген сөз, ақырмадым деп байқамай жазып қойдым. Иә, осы еңбек демалысында мен Алматыға бардым, Балқашта да демалдым, міне кәдімгідей
0: қаңғы бас.
2: Бір 3-4 күнге Ақтауға да бардым, сол кезде бір қазаға мен аллергия болып жатқан кезде почему-то Алматыға келгенде менің аллергиям басылады. ал кісі енді еңбек демалысын бітіп қайтадан өз талдықорғанға қайтып келген, қайтадан Әлиерген бастап міне осы алдыңғы жеті ақындап ақындап Әлиерген басып
1: жатыр. Яғни Алматы жағады екен сізге, Алмас Мырза, Алматыға қайтып келіңіз. Талдықорғанның ауасы жақпайды екен. Ал Атырау, Ақтауда тұратын адамдардың аллергиясы бар ма негізі?
3: Атырауда бар. Атырауда бар, себебі Атырауда да Алматыдағыдай ең ауасы лас жер.
1: Солай ма?
3: Иә, ол жақта. Ал Ақтауда, Ақтауда теңіз болғандықтан бәрін жуып шығады. Түк жоқ. Ақтауға барсаң, сен бірден аллерген кетеді. Бірден өзіңді керемет сезінесің.
1: Түркияда сияқты, иә?
3: Иә. Күшті демаласың. Ол жақтың адамдар білмейді не екен аллергия.
1: Керемет, керемет.
3: Сондықтан да Ақтауға көп адамдар жаңағы йод жетіспейтін, аллергиясы бар, және де тағы басқа аурулармен адамдар қоныс аударып жатыр ғой Ақтау қаласына. Йодпен, йодты қажет ететін ағзасы.
1: Иә, яғни аллергиясы бар адамдар Ақтауға көшіңіздер. Жер сілкінісінен қорқатын адамдар Астанаға көшіңіздер.
3: Біз өзіміз қалайық.
1: Иә, өзіміз отырып
3: жер сілкінісімен.
1: Иә, кеттік.
3: Эгоистер.
4: Онайма, тыңда.

0: орнында.
1: Қыздар, жігіттер.
2: Жалпы адамдар.
1: Біздің басекеміз сондай сымбатты жігіт.
2: Иә, өте сымбатты жігіт, Заур. Кейінгені оның жаным тыңдап отыр өзі. Өте стильді. Иә, Диана, сақалы бар. Ақтөбеде сол аллергия көп дейді. Ақтөбеде не себепті? Ақтөбеде не бар екен? Армысың, Анель, сахнада Батталғазы. Былай дейді құрметті тыңдармандар. Сағатқа қарап бол дедің, шашыңды жинап күлмедің. Суықта салқын жанарың, шолып шықты шын бөлменің. Түндегі астым сезім жоқ, көңілім қалды жетім боп. Күн шыққаннан суындың, отырсың енді керім боп дейді. Фантазер ғой, сұмдық фантазер біздің Батталғазы. Астанада қара суық, ал жазды ыстық жел соғып жатады. Ауа райы талдықорғандық үшін жақпайды. Ал Ақтаудың ауа райы маған жақын сияқты. Жазы ыстық болғанымен, осымен Ақтау ерекше. Кешкі күн батып жатқанын тамашалап көрудің өзі бір ғажап дейді. Солай ма?
1: Иә,
2: солай. Сен бардың ғой, білесің өзің.
1: Қазір мысалға осы демалыс күндері менің құрбыларым суға түсіп жатыр. Қазір самый мёд.
2: Ақтауда?
1: Иә. Ойлаш?
2: Бархатный сезон.
1: Бархатный сезон. Яғни олар осы сенбі жексенбі күні керемет қаланың қақ ортасында жаңағы қазір әдемі барлық көгілдір суға түсіп жүр.
2: Мәссаған керемет. Яғни оларда жылы ма?
1: Қазір міне самый пик. Ең сондай бал болып жатыр дейді. Иә, арасында болып тұрады андай жаман ауа райы, бірақ дегенмен де қазір осы ай, осы демалыс күндері олар суға түсті.
2: Астанада онымен қоса ең қымбат қаланың бірі Алматы сияқты дейді. Дәл солай.
1: Тыңдармандар,
2: Алматы ең қымбат.
1: Ең қымбат, менің құрбым кеше айтады. Мә, мен сендерге балалары бар аналарға басып ем дейді ғой, Мадина. Не болып қалды десем, жанымнан ужас қой, мен аптекаға кірдім, 50 мың тастадым. Анау больницаға бардым, прием 25 мың теңге, 15 мың теңге анаған мынау тағы 50 мың тастадым. Одан кейін тағы да олмаған дәрі жазып берді, жүгіріп барып дәріханаға кірдім, тағы 45 мың теңге тастадым. Мынау сұмдық қой, мен өз басыма дейді жалғыз. Одан кейін мен паркинг аренда аламын 40 мың теңге.
2: Ай сайын.
1: Иә,
2: 40-50 мың.
1: Иә, одан кейін мен коммуналка төлеймін 60 мың теңге. Мынау сұмдық қой, сендер қалай балаларды асырайсыңдар дейді. А мен жалғыз басымды үлгермей жатырмын, ақша жоқ, қайдан алам деп. Мені консультациям сондай, мен айтам, Құдай береді бізге.
2: Құдай деп
1: айтады, сендерге мысалға, саған, Анельге ешкім сенбейді ғой, қалай сендер біреулерің бар деп ойлайтын шығар, я папектарың бар деп ойлайтын шығар. Мен айтам, аумин дедім, аумин. Себебі Диана дейді, қазір ана еркектер де отбасын асырамай жатыр ғой дейді. Сендер қалай асырап жүрсіңдер? Мен айтам, Құдайға шүкір дедім. Білмеймін мен айтам, балалардың несібесі шығар. Ана мынан түсет айтауыр. Құдай берет сәтімен. Нөл болып бітіп қалған күндеріміз болады ғой екеуміздің.
2: Иә, болады.
1: Нөл. Екем сондай адамбыз ғой, импульспен жүретін. Менде нөл болып бітіп қалады.
2: Диана,
1: нөл кофе алуға 1500 теңге жоқ.
2: Қош.
1: Болады ондай.
2: Болама сонда сенде.
1: Болады, сосын депозитінді ашам. Бере тұршы 1500
2: теңге. Депозит, Диана. Фишка. Сосын депозит ашам. Депозитті 30 миллион теңгеден алуға тұра келеді.
1: Сосын бар депозитіні бере тұршы 1500 теңге кофеға дейсің ғой.
2: Негізі біздің екеуміздің де түріміз мынандай ғой. Сыр білдіртпейді ғой.
1: Иә.
2: Иә, ақшасы бар ма, жоқ па? Әйтеуір бізде стабильді, жүйелі түрде барлығы жақсы. Аллаға шүкір.
1: Притворись богатым, чтобы стать богатым дейді ғой.
2: Иә.
1: Құдайға шүкір, притворяться не приходится. На притворялись дейді.
2: Притворись, что сен ләззат алып отырсың.
1: Иә, ләззат аласың десеңші. Құдайдың бір күнінде деші.
2: Иә. Чеснок бұл царские таблетки, ертеде айтқан дейді. А, солай ма, мәді полицейский? Күшті.
1: Сіздің құрбыңызбен мен де келісемін, диханым. Бұл қазіргі заманда, әсіресе Алматы қаласында, шыққаның өзі 25 мың теңге аттап бассаң бітеді ғой дейді. Қазір 10 мың теңге дегеніміз, ол мың теңгемен тең болып кетті ғой, байқайсыздар ма дейді.
2: Иә, иә.
1: Солай? Дүкенге кірдің, 10 мың теңгең жоқ, білмейсің қайда қалдырғаныңды.
2: Дәл солай.
1: Мен шокпын. Киім туралы айтпай қояқ, киім туралы. Қазір, үстіңгі
2: киім,
1: жылы киім. Жылы киімнің өзі, бір жұқа пиджактың өзі 59 мың бүк еткен ғой. Бұрында біз 19 мың алушы едік қой. Есіңде ме?
2: Иә.
1: Қазір 69 мың.
2: Лаймға кіріп көрш.
1: 70 мыңның көлемі масқара, иә?
2: Асты бөлек, үсті бөлек. Жақында ғана мен сіңілім алды костюм. Астанаға бардық қой екеміз, жұмыстармен де бардық, костюм сатып алды. Лайымды үстін, қанша 49 мың қалды ма, астын 29 мың қалды. Сондай, мінекей көрдің бе, қымбат қазір кейін болып кетті.
1: Мама бұл, мама.
2: Сол себепті Диана екеміз 20-30 жыл бір кеймен жүре береді. Сосын ескісін шығарамыз жаңартып, ауыстырып. Одан кейін көрдің бе, Қазақстанда ауа-райы өтте, мынандай ғой, қыс, жаз, көктем, күз болады. Ал мысалы Американың ең жылы жерлерін алайық, немесе Африкада, оларда жылы, жылы, жылы, олар көп киім керек емес оларға. Ал бізде қайтадан,
1: а? Ақтауды ала салшы, жай ғана Ақтауды. Мен құрбыларымда қыстық киім жоқ.
2: А, солай ма?
1: Оларда шыны жоқ, білесің ба, зимний?
2: Қош.
1: Иә. Оларда өте үнемді ол жағына. Олар сезонка ғой. Бүкіл сезонға бір киім. Яғни олар жеңіл жаңағы күрдешесі бар. Мынандай біз секілді бір джемпермен жүреді.
2: Иә.
1: Қыстың күні де дәл солай. Көлікпен жүретіндер әсіресе. Оларда үнем, үнемшілдік. А бізде Алматыда өте дұрыс айттың сен. Әр мезгілге әр киім керек.
2: Иә, және де мысалы қазір салқындады, балаларға мына кроссовкиден жылы аяқ киімге өту керек. Әне. Барлығына қайтадан сатып аласың. Иә. Одан кейін жылы киімдер қайтадан салып аласың, сатып аласың. Трико, кофта қайтадан жаңартасың оны. Көктемде қайтадан жаңарту керек. Сенікін айтып жатыр ма? Иә. Шыдай тұрады кішкене, 5-6 минут.
1: Иә, қазір кетеміз.
2: Шығыстың ауа-райы өте жақсы, қысы қыс, жазы жаз. Төрт мезгілінде керемет қой шіркін дейді Нұржан мастер біздің.
1: Бізге сол керек па? Қысы жаз, жазы
2: жоқ, керек емес.
1: Керек емес бізге.
2: Алматылықтар әбден үйреніп алған жылы қысқа, кейде салқын жазға. Сондай ақ бола берсінші.
1: Сондай ақ болсын тыңдармандар. Ән тыңдалайық, маған көлікті ал деп жатыр.
2: Кеттік. Онайма.

0: Ағзада.
1: Дәл солай. Майын ағзамыз.
2: Біз қайтып келдік, Диана не деп жазды бағана, Батталғазы оқышы соны.
1: Батталғазы бұлай дейді. Машинаны алам деп шықтыңдар, содан әрі зыттыңдар. Махаббатты әуенмен бізді тұңғиыққа тықтыңдар. Батталғазы. Срочно кету керек болды ғой бізге.
2: Дәл солай, бірақ дегенмен біз қайтып келдік. Анель мен Диана сіздермен бірге ұзын құлақ соңғы жаңалықтармен өсек.
1: Ох, өсек жиналып қалыпты осы аптада. Бір апта бойы біз жаңалық болмай ма десек, сүйтсек, бір Қайрат Нұртастың басында қанша жаңалық. Аша Матайдың бітпейтін жаңалықтары. Оған араласқан Меруерт Түсіпбаева бар. Және де жұлдызды жұптар айырылысып жатқан.
2: Айтпақшы, ең бірінші жұп, енді өздеріңіз білесіздер, талағын беріп тастап кетті дейді. Жанель Мақажан ажырасуына не себеп болғанын айтып берді. Былай дейді, Жанельдің сөзінше, жолдасы анасы мен айналасындағы адамдардың пікіріне еріп, отбасынан кеткен. Актриса оның көпшілік алдындағы бейнесі мен үйдегі әрекеті екі бөлек болғанын айтады. Күйеуінің сені, балашағаңды өз туыстарына талатып отырса, өз отбасын шын мәнінде қорғамаса, шешесінің, жанындағы психологтарының, достарының айтқанына еріп, саған талағын беріп, отбасын тастап кетсе. Бірақ ел алдында керемет әке, жардың бейнесінде жүрсе, қиын екен деп жазған екен. Актриса бұрынғы жұбайының анасынан тәуелсіз шешім қабылдай алмағанда алға тартты. Оның айтуынша, күйеуі шешесімен бірге өзін үйден қуған. Өнер иесі отбасын сақтап қалуға тырысып, оған бар күшін, уақытын және қаражатын жұмсағанын жеткізді. Алайда жағдай түзеледі деген үміті ақталмаған, сондай-ақ бұрынғы күйеуін опасыздық жасады деп айыптады. Біз әйелдер дейді, Жанель, сенеміз ғой, барымызды береміз, энергиямызды, ақшамызды, мотивациямызды, екі дүниенің бақытын бірге көреміз деп барыңды саласың. Сол жерде ақмақ болғаныңды түсінесің, бәрі керемет болады деген аңғал үмітпен жүресің деді. Жанель, ерлі зайыпты қол ұстасып бәрін бірге жөнге дайын болса, отбасын сақтап қалуға болады. Ал ерің отбасын емес, өз туыстарының айтқанын тыңдап кетсе, одан не қайыр деп жазды актриса.
1: Қазіргі заманның дерті, миллениалдардың дерті, баяғы сол әке шешенің әйтеуір өз жағына баласын тартуы, жалғыз балам, Ұлым дүниеге келген кезде кім қуанды? Әке мен шеше қуанды. Шешесі көбірек қуанды, бірақ та қасына құшақтап жатады. 35-ке келсін, 45-ке келсін, 50-ге келсін. Билеттет, бетіне қарап отырады. Содан кейін барып, бүкіл қатын табылмай ма деген қазақтың сөзі бар ғой.
2: Қатын табылады.
1: Қатын табылады саған, балам. Саған ең әдемі қатын табылады. Сондықтан да еркектер біздің заманда үйреніп алған сол сөзге. Сондықтан да олардың миында бірақ программа ештен кетпейді. Мына әйелің кетті ма бала шағасымен?
2: Қатын табылар.
1: Қатын одан да күшті табылады.
2: Бауыр табылмайды, ал қатын табылады. Қалай келсестер ме, құрметті тыңдармандар?
1: Айтыңыздаршы бізге.
2: Жазыңыздар.
1: Ал енді көптен бері жоқ болып кеткен Меруерт Түсіпбаева неге ызалы Ашаға?
2: Не себепті?
1: Әнші Меруерт Түсіпбаева әлеуметтік желідегі жазбасында Аша Матаймен болған кездесуі туралы айтып, оған ренішін білдірді. Өнер иесінің айтуынша, ол Аша Матаймен амандасқанымен қарсы тарап жауап қатпапты. Түсіпбаева бұл жағдайды мәдениет пен әдепке қатысты мәселе деп бағалаған. Негізі үміткер ханымға айтпағым, нағыз мәдениетсіздік қой сәлемді алмау. Сондай ақ Меруерт Түсіпбаева Аша Матайдың депутаттыққа кандидат болғанын айтып, оның қоғамдық мәселелерді көтеруіне қатысты сұрақ қойған. Аша Матай бұған дейін Қазақстан Халық партиясы атынан құрылтай депутаттығына кандидат болған. Алайда партия сайлау қорытындысы қажетті мәжеге межеге жете алмады ғой. Айта кетейік, Меруерт Түсіпбаеваның бұл жазбасы әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Сонда не деп айтқан? Депутат бола алмай қалғанын менен көрдің ба? Амандассам, ашамаған көзін алайтып бір қарады. Мен отырған дастарханға жайғасты. Енді не қылайын? Қиын болды ау дедім. Эх, суға батпайтын, отқа жанбайтын бір Меруерт бар әйтеуір. Негізі үміткер ханымға айтпағым, нағыз мәдениетсіздік өзің көрсеттің, көзіңмен де, тіліңмен де, барлық ісіңмен де, Аша. Бұның ұят болды деп айтты. Этикет бойынша жасы үлкен сәлем береді, жасы кіші ілтипатын көрсетеді ғой. Үміткер болса да қайтейік енді, мені кінәлағаныма көзін алартып, төмен қарап отыра берді. Бұны Меруерт Түспаева өзінің инстаграм парақшасында жариялаған.
2: Жаным, сол жақсы айтыпты, иә.
1: Негізінде Меруерт ханым бар ғой.
2: Суға батпайтын Меруерт Түспаева. Өте жақсы кісі негізі.
1: Өте жақсы кісі.
2: Иә, былай сырттан қараған кезде мінезі жаман, сондай бір ерекше адам болып көрінеді дегенмен, енді қанша сен де тілдестің, мен де тілдестім, қанша бізде түсірілім болды. Өте жақсы кісі.
1: Шын.
2: Шынайы.
1: Шынайы және тым ақ көңіл кісі ғой. Аузынан бар ғой, бұлай көгіт кіріп, ағыт шығып, бірақ артын ойламайды сол кісінің сонысы. Тым ашық жанды да, қалай бар сені қазір сен жақсы көріп тұрма, мақтайды анау басыңнан аяғыңа дейін.
2: Сүйтеді, сүйтеді.
1: Шын ғой, бей сен үлкен кісі сенмен амандасып тұр, басың дизей сал, жымия сал, не көрінді?
2: Дұрыс айтасың.
1: Бұл жерде әрине тәрбиесіздікті көрсетіп тұр. Амандаспай көзін аларту деген сенмен амандасып тұрған адамға сәлем қайтармау дұрыс емес.
2: Тәтесі баян ғой. Ал баян мен Меруерттің арасында енді өзің білесің қандай кикілжің хикаялар бар екен.
1: Ол жайында ұмытып кетіппін ғой.
2: Иә, олар өмір бойы екеуі қырылысып жатады әйтеуір.
1: Дұрыс айттың.
2: Бұқаралық ақпарат құралдарында. Әкем ішімдікке әуес болды. Тимур Балымбетов балалық шағындағы ауыр кезеңді еске алды. Балымбетовтың сөзінше, отбасында әкесі ішімдікке салынып, анасы мұғалім болып жұмыс істеген. Қаржылық қиындықтарда болған, үйдің үлкені болғандықтан жауапкершіліктің басым бөлігі оның мойнына ерте түскен. Мен өмір бойы бір жүкті арқалап келе жатқандай сезінемін. Мен әкесі ішімдікке әуес болған отбасында өскен баламын дейді. Оның айтуынша, жасөспірім кезінде науқас әжесіне қарау үшін бөлек тұруына тура келген. Ол кезде шамамен 13 жаста болған. Дәл сол шақта балаға тірек пен қолдау аса қажет болған. Қазір анық түсінетін айтады. Үйдегі тұрақсыз жағдайдың салдарынан отбасы мүшелері кедетінде үйден кетуге мәжбүр болған. Мен айтам да қазір ол тренд аяқтау керек қой. Әкем ішкен, анам сондай болған, қиын жағдайдан өтті, ақша болған жоқ. 90 жылдар барлығы қиындықта өмір сүрген. Барлығымыз.
1: Кім шалқыды, кім балқыды.
2: Одан кейін енді перестройка болғасын, әкелердің барлығы арасында ішіп қоятын.
1: Ес жейді ғой, бірақ жейді ғой есін, құдай ау.
2: Жиғандар бар енді арасында.
1: Жоқ, дегенмен де.
2: Ол трендті аяқтау керек.
1: Болды ғой, жабу керек оны.
2: Жабу керек.
1: Жабу керек
2: оны. Дәл солай.
1: Қазбалаудың қажеті жоқ, өте дұрыс айттың сен. Қайдағы өкпе, қайдағы реніш. Құдай өсен дүниеге алып келген адамдар.
2: Аллаға шүкір, иә.
1: Құдай ар ұят таратқанда саған тимеген. Баян Алагөзова Мөлдір Әуебековаға тағы да шүйлікті. Ты была моей лучшей ученицей, я дала тебе намного больше, чем всем остальным. Но, видимо, там, где Бог раздавал совесть, тебе нечего. Ничего не досталось, дейді. Соның асына Моля былай деп комментарий жасапты. Құдай сақтасын бетін аулақ деп. Сол сөздің астына.
2: Баян жазған ба?
1: Иә. Құдай сақтасын бетін аулақ деп Моля жазып болған.
2: Мәссаған.
1: Оған енді Бағым ханым жауап беріпті.
2: Иә, иә, не деп?
1: Үнсіздікті әлсіздік деп қабылдап жүрген шәкіртім. Ақылға тоқтайтын жасқа жетсең де, басқа сыймайтын әрекет жасап, артық сөз сөйлеуді қоймапсың. Құдайға шүкір айтып отырып, сол Құдайдың жақсылық жасаған адамға алғыс айт деген аманатының орнына бәлесінен аулақ деуің рас па?
2: Аха.
1: Қазақ сахнасына есік ашып бергенімді ұмытып, бәрін өз күшіммен жеттім деуің дұрыс па? Адал асымды ішіп, шаңырағымда тұрып, бетіме күліп, артымнан сатқындық жасаған дұрыс па? Күйімнің назарын ғана емес, ұлым екеуімізге тиесілі қаражатты алып қойғаның дұрыс па? Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш деген халықпыз. Мен бәрін кештім. Сол сәтте қайтадан құйтырқы мінезді көрсетудің дұрыс па? Жылдар бойы өз жарамды өзім танып, үндемей іштей жылап қана келемін. Менің күйімді біле тұра, өзіңді құрбан қып көрсетуің дұрыс па? Тәубе мен тәрбиені тілге тиек етсең, енді бәрі біз жаққа қарап сөйлеуші болма.
2: Яғни расталды. Яғни Диана бір сөзбен айтқанда расталды. Мөлдір Бағым Мұхиддинованың күйеуінің көңілдесі болған. Солай ма? Негізі күйеуімнің назарын ғана емес, қаражатымды алдың деп айтып отырған сөзі, мен келіспеймін. Өйткені күйеуі ол мал емес.
1: Мал емес.
2: Жануар емес. Сүйреп
1: әкететін 5 жастағы бала емес.
2: Дәл солай, оның күйеуінің қалауы. Ал бұл деген мөлдірді екеуі екі жақтан әйтеуір талап тастауға дайын. егер де мөлдір өзі, мысалы, ер азаматқа жармасып тұрса, ер азамат оған жоқ десе, бола ма араларында қарым-қатынас? Болмайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, енді психологтар былай айтады ғой, негізі отбасын сақтап қалатын көңілдес.
1: Иә.
2: Қыз. Өткен соның арқасында кесірінен емес, соның арқасында эмоция алады ер азамат, және де бақытты болып өзінің отбасына қайтады дейді. Сондықтан да меніңше, кез келген ер азамат бас тарта алады көңілдестен.
1: Соны айтамын. Кез келген ер азамат.
2: Иә. Yeah.
1: Сондықтан да барлығын қыздардың мойнына артып қойып, қыз кінәлі деуді доғару керек. Соған мөлдірдің жауап бергені, 20 жыл болды ғой рахмет айтқаныма, болмады ма депті.
2: Тоймадыңдар ма?
1: Ол да айтпады.
2: Иә. Yeah. Yeah. Дұрыс, мөлдір
1: үшін. Шынымен де, қарап отырсаң, yeah, бұл кем бір дүние. Олар жарайды сахнаны көрсетті дейік мөлдірге. Есігін ашып берді дейік.
2: Yeah.
1: Окей. Бірақ бір айтты рахметті, екі айтты, 20 жыл айтты. Қашан қайтады ол? Шын ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Ана қыздың өзінің таланты болмаса бойында, ол қазіргі уақытқа дейін жүрер ме еді мөлдір?
2: Мөлдір болып. Дауысы мықты.
1: Жүрмесе де ол. Жүрмесе де ол 3 жылда, одан кейін одан бас тартқан кезде ол ұмытылып кетуші еді ғой.
2: Yeah.
1: Көп қой ондай жұлдыздар бізде. Қайрат Түнтеков талант жүр ғой ана.
2: Жүр.
1: Жүр ғой.
2: Жүр.
1: Ұмытылып кетті бірақ.
2: Алмас Кішкенбаев суперстардан шыққан қанша Әлішер Каримов. Неше түрлі жұлдыздар бар ғой. Қайсы?
1: Қайсы? Қайсы? Қайсы деп қызықты жаңалықтар әлі.
2: Дұрыс айтасың, тыңдармандар.
1: Кішігірім әңге үзіліс. Ой, өсек көп тыңдармандар. Ұзын құлақ.

0: Озон құлақ.
1: Өйткені бір қызды көріпті, күшті жасаған дейді. Сол қыз Астанада жасатыпты.
2: Ондай жаңалықтар жақсы.
1: Иә, құрметті тыңдармандар.
2: Ары қарай жалғастырайық.
1: Иә, халық қайғырып жатқанда қаралы күні жарнама жасаған блогер қазақстандықтарды ашуландырды. Естуің бар ма еді?
2: Жоқ.
1: Маңғыстауда әскери оқу-жаттығу кезінде 14 әскери қызметші қаза тауып елді. Елде қаралы күн жарияланды, өздеріңіз білесіздер. Осы тұста блогер Эльмира Төлегенова, яғни Эйтима, қалай оқылады тұр соның мына қызды айтам. Эйтима.
2: А, ана жігіттің әйелі ғой, аты кім еді, фамилия кім еді?
1: Ж, ж, ж, ж, ж.
2: Жұмадил, Жұмабаевы.
1: Жоқ, жоқ, жоқ. Иә, солар. Эльмира Төлегенова, құрметті тыңдармандар, парақшасында Айра Гриль жарнамасын жасапты. Осыдан кейін желіде жұрт оның бұл әрекетіне шағымданды. Блогердің сторизінде ол тұрмыстық техника туралы айтып, құрылғыны дауыспен басқару мүмкіндігін таныстырған. Десе де жарнама әлеуметтік желі қолданушыларының наразылығын туғызды. Кейбір қолданушылар елде қаралы жағдай болып жатқанда жарнама жариялауды орынсыз деп бағалады. Әрекетсіздік те әрекет, ал қаралы күні Айра Гриль жарнамасын жариялау көпшілікке қызыл шүберекті бұқаға бұлғағандай әсер етті. Оның бұл әрекеті менің де ашума тиді. Салтанат Нүкенованың ісі кезінде де ол үнсіз қалды. Өзінің әдемі әлеміне кіріп шыққысы келмейтіндей көрінді. Оның да үш жылы өсіп келеді. Қоғамның басына ауыр күн түскенде, халықты қолдамасаң, ертең өзің де сондай жағдайға тап болғанда, халықтан қолдау күтпе. Осы қаралы күндегі жарнамасы қатты ашума тиді. Меніңше бұл өте орынсыз әрекет деп жазды желі қолданушысы.
2: Мен бар ғой, осыны ұқпадым осы күні. Бүкіл мынау өздері желіде отыр жалмаңдап.
1: Иә, отырма онда ол күні.
2: Отырма. Және де блогерлардың арттарынан деді. Кім салды, кім жазды, әй, қайдағы іс-әрекетпен жасамаған, немене оны сторисқа салса, не болады, не
1: өзгереді? Айра Гриль, Айра Гриль.
2: Жоқ, көңілі айтамыз деп, оны сторисқа салса, не болады, не болады сонда, не өзгереді, бірден көзгере ма?
1: Енді адамдар айтады, ой, мынау салыпты, бұл жақсы адам деген галочка болады да. Мәселен, мен өзімді айтайын. Менде запланированный контент бар ғой. Соны мен запланировать еткем. Ол есте жоқ, мен Инстаграм ол күні кірмедім. Өзіммен өзім жүрдім, екі рилсім шығып кетті. Сол күні. Сосын қызым айтады, мам, сен шығарыпсың, ойбай, бұл запланированный контент деп, мен оны үш рет салдым. Көрдің бе, оны мен әдейі сол күні шығарам деген оймен шығармадым. Алдын ала өзі шықты сөйтіп. Сосын кешкісін мен есіме түскеннен кейін, мен оны алып тастадым. Бірақ дегенмен, Диана, сен дұрыс айтасың, жарнамада ештеңе жоқ. Әсіресе сториске шығарған жарнамада.
2: Және де халықтың өздері Инстаграмда отырады.
1: Иә, отырма сен сол күні.
2: Өздері қарайды, және де аңдып, әр блогердің соңынан кім салды, кім көңіл айтты, кім не істеді, нелерің бар. Қазір әбден өздеріне сеніп алған блогерді бір күнде жоқ қылдырам деген сөз. Не сөз ол? Эго ғой ол адамның, иә, өзінің тәкаппарлығын көрсетіп тұр. Біз халықпыз, халықпыз, халық болып қазір ана блогерді жоқ қылдырамыз. Сен кімсің, ана әншіні жоқ қылдырамыз. Ондай әңгімені қой керек.
1: Халыққа қолдау көрсетпесең, халық саған қолдау көрсетпейді дейді.
2: Қай заманда өмір сүріп жатырмыз? Түк көрмегендікті жасап, осылай әркімнің соңынан еріп
1: қосыламыз.
2: Жүрмеңіздерші, пожалуйста.
1: Ешкім сөзін
2: тыңдамайды. Жақсы жаңалықтардың бірі ол Жұлдыз Әбдікәрімова ата-анасына ерекше тосын сый жасап, су жаңа пәтер сыйлады. Жұлдыз Әбдікәрімованы құттықтайық. Әкесі мен шешесіне керемет сыйлық жасап, қыз балалар істейтін болды ғой қазіргі заманда. Барлық қызықты қыз баладан көресің деген осы жігіттер. Сондықтан да солай. Ал Жұлдыз әкешесіне пәтер сыйлап жатқан кезде қолы ашық жігіт біздің Қайрат Нұртас. Не істеді дейсің ғой? Ташкентті дүркіретіп, Ташкенттің түндерін ай деп Қайрат Нұртас үлкен концертін Өзбекстанда беріп қайтыпты.
1: Енді пәтердің ақшасын шығару керек қой. Сыйлықтың ақшасын.
2: Құттықтаймыз. Енді Қайрат Нұртас бүкіл жаңалықта жүр. Астана қаласында өткен концертінде Ташкентке барып костюм шалбарын сыйлап кетіпті, костюмінің үстіндегі. Астанада мойындағы алтын алқасын сыйлапты. Оның әдеті ғой.
1: Жанкүйерге.
2: Оның әдеті ғой, жаңа лақтыратын ол жанкүйерлерге.
1: Солай ма?
2: Фишкасы.
1: Қайраттың концертіне болдың ба?
2: Ешқашан.
1: Мен де болмам. Бару
2: керек. Алматы қаласында қашан болады? Бүгін ертең ба?
1: Бұйырса болады.
2: Осы апта ма?
1: Иә, көру керек. Барамыз ба екеуміз?
2: Бару керек еді, иә.
1: Нұрболат Абдуллиннің концертіне бару керек. жақсы кісі болдың.
2: Абдулинді айтпақшы, Нұрлан Абдулиннің қызығы.
1: Не болды?
2: Нұрлан Абдулиннің келіншегін танымай.
1: Өзгеріп кетті ме?
2: Жоқ. Концертке кіргізбей қойған ғой.
1: Қай концерт? Өзінің концертін

0: Нұрболат өтіп маскамен, очкимен, кепкамен
1: өтіп
0: баратыр мына жақтан әйелі Нұрболат, Нұрболат деп айқайлайды. Нұрболат көрмейді, естімейді әйелін. Ұрып бара жатыр. Ей, мен әйелім қойда жүрмейсіздер ма? Сөйтіп әйелін ұмытып кете жаздады. Сосын барып әйелі жүгіріп артынан. Құдай, Нұрболаттың әйелін де танымайды. Көрдің ғой, бас директор. Сондықтан жігіттер, әйелдеріңізді чаще көрсетіңіздер. Әртістер әсіресе.
1: Кешірім бер деп сұрамаңдар. Фариза Алмас қызы Нұрсұлтан Жақсыгенге қатысты пікірлерге жауап берді. Актер Нұрсұлтан Жақсыгеннің экс-әйелі Фариза Алмас қызы әлеуметтік желіде өзімен бұрынғы жұбайына қатысты айтылып жатқан пікірлерге байланысты мәлімдеме жасады. Ол соттан кейін жағдай тынышталады деп ойлағанын, алайда керісінше әлеуметтік желідегі талқылау мен түрлі пікірлердің көбейгенін айтты. Фариза оқырмандарын әр түрлі жазбалар мен видеолар келіп жатқанын жеткізіп, кей адамдардың Нұрсұлтанды жақтап, оны ақтап алуға тырысып жатқанын жазды. Мына негативтің бітетін түрі жоқ. Сот біткеннен кейін барлығы тынышталады шығар десем, керісінше ұшығып жатқан сияқты. Оқырмандарым неше түрлі жазбалар жіберіп жатыр. Әркім әр түрлі қылып салған. Біреу Нұрсұлтанды қорға бақтап шығамын дейді. Оның адвокаттары да осының барлығын Фариза әдейі жасаған шығар деп жатыр екен дейді. Шынымды айтсам, барлығынан шаршадым. Мен халықтан көмек сұрап, әділдікті талап етіп, намысымды қорғаған қызбын. Оның шешесіне де, Нұрсұлтанның өзіне де ешқашан тіл тигізіп, жеке басына тиісіп, ауыр сөздер айтпағанмын. Өзі 2 жыл бойы қоймағаннан кейін заңға жүгініп, өзімді қорғамасқа амалым қалмаған. Енді өз әділетті түрде жазасын алуы керек. Кешірім бер деп сұрамаңыздар дейді.
0: Вау, қатты, қатты, қатты айтты.
1: Дұрыс. Енді естеріңізге сала кетейік, сот үкімімен ол 2 жылға, 3 айға бас бостандығынан айырылып, сот залында қамауға алынды.
0: Эх. Солай болады енді. Жұлдыз Әбдікәрімова, өзінің әкешесіне пәтер сыйлап, ал енесіне үйіне келіп тұрып, Доча 01 деген атаумен. Гүлзира ханым оны Доча 01 деп атайды екен. 01-сің сен. Нөмірі 1 қызымыздай болса екен деп армандаған үйіміздің жұлдызысың ғой. Қандай сыйлық берсе де көзімнің нұрындай сауықтаушы едім. Ал мына сыйлық ойымнан мүлде шықты депті. Мүлде шықты. Ол 18-ші iPhone соңғы. Бургунди түсіндегі.
1: Бургунди.
0: Мәз болып, сондықтан да енесін де шет қалдырмапты.
1: Біресе қырылсады, екеуі татуласады.
0: Олар үнсіздікпен, халық оларды қырылыстырады. Олар үнсіз қалса бітті ғой халық.
1: Дегенмен кейде жұлдыз тойға келмей қалады, өзінің қайын жұртының тойларына. Сонда неше түрлі жаңалықтар шығады ғой. Дәл солай. Ал құрметті тыңдармандар, келесі жаңалық мынандай. Ақын Мақсат Ақанов айтыстағы әдепсіздігі үшін 6 айға дейін өнерден шеттетілді. Ондайда болады екен. Оқиға Шайыр ауылының 100 жылдығына арналған айтыста болған, ақынның сахнада айтқан сөздерінен үзінді әлеуметтік желіде тарап, көпшіліктің сынына ұшырады. Сын бір бітпейтін сын бізде, Желі қолданушылары оның әрекетін айтыс әдебі мен сахна мәдениетіне қайшы деп бағалаған. Пікір білдірген Нұргүл Хасанова ақынның қылығын сахна мәдениет мен ұлттық өнердің әдебіне қайшы дейді. Мынау не масқара, не көргенсіздік. Аузы лас елді бұлғайды деген, аузына келгенін көгіп отырған мынаны желкелеп сахнадан қуып шығатын бір намысты адам болмағаны ма сол жерде? 100 жерден жұлдыз, 1000 жерден дүлдүл болса да, мынау не басыну, не тайраңдау? Айтыстың әдебі, сахна мәдениеті қайда? Елді сыйламау, жерді қорлау, тұтас халықты адам құрлы көрмей, ар намысын таптау ғой бұл деп жазды Нұргүл Хасанова. Ал айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының төрағасы Аманжол Әлтайдың айтуынша, аталған шара одақтың ресми жоспарына кірмеген. Адайдың шалдарының емес, өзінің абырой шекпені иықтан сусып кеткенін байқамай қалдау Мақсат Ақанов өкінішті. Шайыр ауылының 100 жылдығы аясында өткен айтыс, айтыс өнерінің қымбат көлікпен мая-мая миллиондардың қолбаласы боп кеткенінің бір дәлелі. Бұл айтысқа онда жүлде тігілмеген ау дейді.
0: Мінекі. Ал енді желіде 72 жастағы Нағима Есқалиеваның концерт алдындағы сәті тарады. Өнер иесі сахнаға шығар алдында шашын өзі реттеп, өзі боянып, өзі киініп дайындалып жүрген сәті барлығын тәнті етті. Көпшілік әншінің қарапайымды

0: мен өзіне деген ұқыптылығына тәнті болып, осындай еңбекқорлық пен жинақылық үлгі ғой, бүкіл халыққа үлгі ғой деп, бүкіл сахнаны өзі контрольға алған, бүкіл продюсерлерге, директорлерге, дыбыстық инженерлердің барлығына өзі ие болған 72 жастағы Нағима Есқалиева халықты тәнті етті.
1: Тамаша.
0: Осындай бэкстейдж өте керемет. Негізінде мен таң қалып отырмын, шашынды өзі істейді ғой концертке. Өзі боянып отыр.
1: Мейкап, шаш үлгісі.
0: Барлығын өзі істеп отыр.
1: Тамаша.
0: Тамаша, керемет. Тыңдармандар, бізде үзіліс, әннен кейін қызықты жаңалықтарды жалғастырамыз.
2: Ұсынқұлақ, Energy FM радиосында.

0: Джи ФМ радиосында Ұзын Құлақ.
1: Кішігірім, енді бізде олимпиадаға мән беріп, сол жақтың жаңалықтарын айта кетейік. Бір қуантарлық, бір жылатарлық жаңалық бар. Қуантарлық жаңалықтардың бірі, анасының ізімен Ольга Рыпакованың қызы ел чемпионы атанды. Анастасия Рыпакова 2026 жылғы шілде айында Астанада өткен жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионатында топ жарды. Ұзындыққа секіру жарысында 6.11 метр нәтижеге қол жеткізген спортшы алтын медаль иеленіп ел чемпионы атанды. Анасының ізімен осы жеңісі арқылы Анастасия Рыпакова Қазақстандық жеңіл атлетикадағы жаңа буын чемпиондарының қатарына еніп, енді алдағы Жапонияда өтетін Азиадаға аттанады.
2: Тамаша.
1: Ал жылататын жаңалықтардың бірі, ол біздің қазақстандық қыз тарихи алтын ұтып алған. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарынан Қазақстан жаңа тарих жазды. Ясмина Тоқсанбаева жазғы ойындардың бағдарламасына алғаш рет қосылған спорттық жүріс марафонының чемпионы атанды ғой. Ол жайында бізге бір күн бұрын хабарлаған. Ал бүгінгі күні сол алтынын қолынан жұлып алды, дисквалификация жасады.
2: Не себепті?
1: Себебін білесің ба? Жылағың келеді ана себепті оқысаң. Дисквалификация қайдағы бір аяқ киім үшін.
2: Не себепті?
1: Қазақ қызын алтыннан айырды. Бастысы талапқа сай аяқ киім ғой. Сертификатта тұрғаны не бар? Неге спортшыларды стартқа шығар алдында тексермейді деген сұрақ халықта. 45 километр, 3 сағаттан аса уақытта бірінші болып келген біздің қазақстандық қыз обал, бірақ дегенмен де алтын медальдан айырды. Яғни,
2: өкінішті.
1: Бұл жүретін жүгірудің арналған кроссовка болады, жүріске арналған кроссовка. Соның шамасы 3 сантиметрге биік болып тұр. Мына қыздың аяқ киімі.
2: Неге оны алдын ала тексермейді екен?
1: Міне сұрақ. Барлығында сұрақ, қалай ол олимпиадаға өткізілді? Қалай ол стартқа тұрды? Егер де соның барлығын капат етіп бастап, қазбалап, біздің алтын медальді тарихта бірінші рет болған жеңіл жүрістен
2: күміс салған адам енді алтын медаль иегері болады.
1: Солай болады. Мына қыз сүйріктей әдемі қыз 3 сағат бойы жүріп,
2: оны кім байқапты аяқ киімін? Қызық. Алтын алғаннан кейін, құрметті тыңдармандар, Қазақстан әйелдер құрамасы шахмат олимпиадасында күміс жүлде алды. Қазір қарап отырсаң, Дианамна суретке қарашы. Турловтың бойын айтам да.
1: Ана балалар ма?
2: Балалар.
1: Опалар ма?
2: Жоқ, балалар емес, кәдімгі
1: үлкен кісілер ма?
2: Жастар ғой, жастар. Үлкен кісілер мен көзім көрмей ме, жоғаны мен?
1: Көрмей тұр түрлерін.
2: Жастар ғой, жастар. Қазақстан әйелдер құрамасы шахмат олимпиадасының соңғы турында Польшамен 2-2 есебімен тең ойнап, күміс медаль жеңіп алды. 16 жастағы Елназ Қалиахмет дәл алдыңғы турдағыдай аса маңызды жеңіске жетті. Ол 45-ші жүрісте әйелдер арасындағы гроссмейстер Алисия Сливицканы жеңді. Бибісара Асаубаева мен Меруерт Қамалединова өз партияларында тең түсті, ал Алуа Нұрман ақтастармен ойнап, екінші тақтада Александра Мальцевскаядан жеңілді. Қалиахметтің жеңісі Қазақстан құрамасына матчты тең аяқтап, күміс медаль иеленуге мүмкіндік берді. Самарқандтағы олимпиаданың алтын жүлдесін Қытай құрамасы жеңіп алыпты. Қытайлық шахматшылар соңғы турда Вьетнамды 3-1 есебімен ұтты. Қытай құрамасы турнирдің басым бөлігінде көш бастап, нәтижесінде олимпиада чемпионы атанған екен. Диана. Мінекей солай.
1: Ал енді бүгінгі жаңалықты барлықтарыңыз білесіздер. Алматы тұрғындары жер сілкінісінен кейін жаппай барлығы көшеге шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше жер сілкінісінің ошағы қаладан оңтүстік батысқа қарай 6 шақырым жерде орналасқан екен. Алматыда эпицентрді естіп отырсыздар ғой, Алматыдан 6 шақырым жерде орналасқан екен эпицентр. Алматыда жер сілкінісінің қарқындылығы 3-4 балл болыпты. Бұған дейін қала тұрғындары сағат 6:32 таңғы, одан ары түнгі 2:30 байқаған. Сондықтан да ескертулер болып, бүкіл мектептегі оқушылар үйлеріне қайтарылып, ал көп жұмысшылар үйлеріне қайтарылды, дейді 3 сағат бұрынғы жаңалықтар.
2: Жоқ, қайтарылмады.
1: бізде қайтарылды мысалға.
2: Біздің мектепте қайтарылмады, балаларды жібермей қойды.
1: Жібермей қойды.
2: Иә, міне сабақ енді бітті сағат 1:15-те ма, 1:30-да ма?
1: Себебі бір күннің ішінде, бір тәуліктің ішінде 3 рет болған жер сілкінісі, бұл кәдімгідей қоңырау.
2: Өте қауіпті.
1: Қауіпті, сондықтан да халықты үйге жіберді деп тұр. Бізде жіберген жоқ үйге.
2: Жұрт тағы екеуміз бірдей күлдік қой. Синхронизация. Жұрт тағы, міне, синхроннан спортшылар бар. Біз күлуден, Диана екеуміз синхронбыз. Жұрт тағы қосып жүрмесін. Аша Матайдың күйеуі өз туралы қауесетке әзілмен жауап берді. Диана,
1: бұлдағы айтпайды.
2: Әнші Арман Қоңыр әлеуметтік желіде жеке өміріне қатысты тараған әңгімеге әзілмен үн қатты. Аша Матайдың жұбайы өз барған жерден сурет жариялайтын оқырмандарына қалжың аралас өтініш айтты. Бұған дейін желіде әншінің Қытайда өзге қызбен бірге жүрген туралы болжам тараған, оған әлеуметтік желіде жарияланған суреттер себеп болған еді. Осы талқылаудан кейін Арман Қоңыр жайлау гольф клубынан фото бөлісіп, жазбасында жұрттың өзін тағы біреумен байланыстырып қою мүмкін екенін меңзеді. Бүгін бұл жерден фото Инстаграмға салмаймыз. Жұрт тағы қосып жүрмесін деп жазыпты әнші.
1: Бұл да қайтпайды, иә, бұл да қайтпайды.
2: Негізі екеуі ажырасқан ба, ажыраспаған ба?
1: Ажыраспаған
2: деп
1: ойлаймын.
2: Ойлайсың?
1: Хайп деп ойлаймын.
2: Ал неге ана қызбен бір жерден сурет шықты, Диана?
1: Ау,
2: кім керек? Мен керек пе? Мен керек пе?
1: Мен керек, сен керек. Бізден сізге кім керек?
2: Ақсерек,
1: көксерек. Анель, Анель. Біздің кілтімізді алып, біздің мазамызды кетірді мына. Бір сағаттың ішінде қанша рет. Халық сағынып қалыпты. Төреғали Төрәліні келіншегімен сахнаға шықты. Төреғали Төрәлі. Әнші Төреғали Төрәлі сахнаға келіншегі толқынды алып шығып, оған арнап ән шырқады. Ерлі зайыптының сахнадағы әсерлі сәті көпшіліктің көңілінен шығып, желі қолданушылардың барлығы әншін сағынғандарын айтып, біреулер жылап жатыр, біреулер әйелін құрметте, Төреғалидей құрметтесін әйелін деп жатса, Қайрат Нұртас одан қалмай, ол да жұлдызын сахнаға шығарыпты ғой. Мотоциклдегі киіммен, басында каскамен.
2: Төреғали?
1: Жоқ, Қайрат Нұртас.
2: А, Қайрат, әйелін сөйтіп шығарды ма?
1: Иә.
2: Бар ма суреті?
1: Сахнаға шығарыпты.
2: Аха.
1: Бар.
2: Екеуі махаббат болып жүр қазір. Махаббат болып жалғасын тапсыншы.
1: Екеуі махаббат болып жатыр.
2: Бастары айналсын махаббаттан. Ал құрметті тыңдармандар, шектен шығып кетті. 500 жігітті тепкен кешью әншісі сынның астында қалды. Көрпенің.
1: Жоқ. Кім бұл?
2: Кешью тобының бұрынғы әншісі Елизат Берикованың сахнадағы биі әлеуметтік желі қолданушыларының қызы талқысына тіс 19 қыркүйекте Астанада өткен топтың 20 жылдық мерейтойлық концертінен кейін желіде Елизаттың өнер көрсетіп жатқан сәтінен видео тарады. Кадрларда әншінің бишілермен бірге би билеп, қойылым барысында ер бишіге қарай аяғын жоғары көтеріп, тепкендей қимыл жасағанын көруге болады. Көпшілікке әншінің би қимылдары мен сахналық образы тым ашық көрінген. Кейбір желі қолданушылар мұндай қойылымды жергілікті ортаға жат деп бағалап, әншіні сынға алды. Дженнифер Лопестің өзі ер адамдарға бұлай аяқ көтермейді.
1: Дженнифер Лопес бетінен тепкен, е? Есінде ме? Басына былай түсірген.
2: А, басына аяғын қойып па? Еркекті тебуге болмайды ғой. Ұят-ай, тепкен ғана емес, бар жасаған ерс болған. Масқара топты жауып тастау туралы петиция жасау керек. Біздің қазаққа мұндай көрініс пен мұндай әндердің не керегі бар деп жан жақтан жазған екен.
1: Кім айтқан еркекті тебуге болмайды деп? Еркекке аяқ көтеруге болмайды деген. Оны білеміз. Бірақ қыз балаға тіптен болмайды. Қыздар, жігіттер, ондайларын қойыңдаршы, пожалуйста.
2: Құдай, бұл кәдімгі. О, бұл енді Диана. Қазір мен саған көрсетейін қалай болған. Аяғымен теуіп жіберген ғой енді бұл сценарий бойынша.
1: Сценарий ғой енді ол.
2: Иә. Анау жігіт құлаған, ана жігіттің үстіне отырайын деп ән айтып жатыр, әндетіп. Анау мәз болып жерде жатыр.
1: Болды ғой, жігіт реніші жоқ ешкімнің. Алматыда Алматы әуежайында жолаушының әрекетіне байланысты Flyer Astana әуе компаниясының Астанаға ұшатын рейсі кейінге шегерілді. Кім кінәлі деп ойлайсыздар? Бүкіл ұшақта отырған, енді ұшуға дайындалып жатқан Flyer Astana әуе компаниясы тоқтады. Не себепті? Себебі боксшы Данияр Елеусінов срочно самолеттен шығу керек, Алматыда қалып қалғым келеді деп шу шығарған екен. Ұшақ көтерілуге аз уақыт қалғанда ер адам ұшудан бас тартып, әуе кемесінен перронға шығып кеткен. Алматы содан кейін көлік полициясының мәліметінше ер адамнан жеңіл дәрежедегі алкогольдік масандық анықталған. Ол қоғамдық орында мас күйде болғаны, тыйым салынған жерде темекі шеккені, ұшу қауіпсіздігі мен әуе кемесіндегі тәртіп ережелерін бұзғаны және де ұсақ бұзақылық жасағаны үшін 5 әкімшілік бап бойынша жауапқа тартылып, сот оған 10 тәулік әкімшілік қамау жазасын тағы да тағайындады. Жігітке не болды?
2: Ондай-ондай болады срывтар.
1: Жоқ, Данияр Елеусов енді алдында тағы 10 сутқаға қамалды. Біреудің көлігін соғып қашып кеткен үшін.
2: Болады сондай уақыт.
1: Ерке Бұланға да тиісті алдында.
2: Кезең, қиын кезең болып жүрген шығар енді. Тезірек жақсы болып кетсін. Қазақстан ауыр атлетикадан Азияда да күміс медаль иеленді. Ауыр атлет Аянат Жұмағали Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды. Қазақстандық ауыр атлет Анчи Нагояда, яғни Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында сәтті өнер көрсетті. Отандасымыз әйелдер арасында 77 келіге дейінгі салмақта күміс жүлдегер атанды. Ол жұлқа көтеруде 109 келіні көтерген, құрметті ер азаматтар, серпе көтеруде 137 келінік бағындырды. Осылайша Аянат қос сайыс қорытындысы бойынша 246 келіні еңсерді. Айтпақшы, кеше дрифттен чемпионат болды біздің Соколда. Менің досым чемпион қайтадан атанды, Азия чемпионы болды енді дрифттен. Тағы да бір жақсы жаңалық, құрметті тыңдармандар.
1: Тамаша. Шымкентте 8 жасар қызға тиіскен көпбалалы әке 7 жыл 6 айға сотталды. 56 жастағы ер адам ең алдымен қаршадай қызға шоколад беріп, беремін деп шақырған. Қыздың артынан еріп лифтке кірген. Сол жерде ақша ұсынып, жеткіншекті алып кетуге тырысыпты. Ақыры көнбеген соң қыз лифтіден қашып шыққан кезде құшақтап аймалауға тырысқан. Үшінші қабаттан баспалдақпен жүгірген 8 жастағы қыз ақыры 9-шы қабатқа жеткенде амалсыз тоқтаған, көмек сұрап есіктерді қатарынан қаққан. Абырой болғанда бір пәтерден тұрғындардың бірі шығып қалған. Құдай сақтасын, анасының сөзінше қыздың қазіргі жағдайы бір қалыпты, бірақ еркектерден қорқып қалған дейді. Ну әрине. Сұмдығай. Ең бастысы 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Бұндай сұмдықтарға заң қабылдау керек. Бұларды білмеймін не істеу керек. Бұндай жануарларды жер бетінде жүруге рұқсат бермеу керек.
2: Дұрыс айтасың. Қазақстанның ең қымбат футболшысы анықталды. Оның құны 500 миллион теңгеге бағаланған. Трансфермаркет порталы Ресей премьер-лигасы ойыншыларының жаңа трансферлік құнын жариялады. Жаңартылған мәліметтерге сәйкес Қазақстан құрамасының ең қымбат футболшысы Ахмат клубының ойыншысы Максим Самородов атанды. 24 жастағы қазақстандық жартылай қорғаушысы Максим Самородовтың трансферлік құны 1 миллион евроға өсіп, 4 миллион евроға 2 миллиард теңгеден астам бағаланған дейді. 2 миллиард теңге тұрады екен ол жігіт. Бұған дейін Қазақстан құрамасының ең қымбат футболшысы болған Дастан Сәтбаев 3,5 миллион еуромен екінші орында. Қазақстан 3,5 миллион евро. Қазақстандық футболшылар арасында құны бойынша 3-ші орында ұлттық құраманың капитаны, Санкт-Петербургтың Зенит клубының қорғаушысы Нұралы Әліп тұр. Оны танымайды екеміз. Оның трансферлік құны 2 миллион евроға бағаланды. Қазақстанның ең қымбат 10 футболшысы, яғни 1-ші орында Максим Самородов 4 миллион евро, 2-ші орында Дастан Сәтбаев 3,5 миллион евро, Нұралы Әліп 2 миллион евро, Бахтиер Зайнуддинов Динамода ойнайды 2 миллион евро. 5-ші орында Ислам Чеснаков 1,2 миллион евро. Әлібек Қамым, қазақтардың есімін көрсем қуанасың, Астанада ойнайды екен, 850 мың евро дияна. Яғни біздің Қазақстан құрамалар сондай ақша төлейме? Солармен дос болу керек екенғо. Арғыра кеттік, 7-ші орында Темірлан Анарбеков 800 мың евро, Қайратта ойнайды екен. Стас Покатилов Сабақта ойнайды 600 мың евро. Рамазан Оразов Елімайда ойнайды 600 мың евро. Елімай деген бізде бар ма сонда? Ян Вороговский 10-ші орында, Астанада 600 мың евро. Диана, ең бірінші орын алып отырған Максим Барго 24-ақ жаста. Дастан да өте жас жігіт. 18-де ме?
1: 18-де.
2: Иә. Yeah, 18-ге
1: толды ма екен өзі? Білмейміз, бірақ аяқтарының арқасында, жүйріктігінің арқасында, профессионализмнің арқасында көрдің ба?
2: Қандай
1: керемет. Алматыда студенттер сарайының шатыры опырылып түсті. Оқиға 23 қыркүйек күні сағат 23:00-ден кейін болған. Бұл уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Куәгерлер оқиғадан жарты сағат өтсе де, полиция мен өрт сөндірушілердің келмегенін жазды. Сұмдығай сап-сау тұрған студенттер сарайы қалай опырылды көрдің ба?
2: Жоқ, көрмедім.
1: Сен білмейсің ба, бұған реставрация жасаймыз деп бұтшын шығарды ғой. Бұтшын шығарып. Енді бұл түбі-түбегейлі құлап қалды.
2: Сұмдығай, осы сарайда қанша күніміз бен түніміз өтіп еді, қанша концерт сахнада жүрдік.
1: Бұл жер ештеңкені қажет етпеген негізінде.
2: Диана,
1: өкінішке орай, бұтшын болды.
2: Қай жылдар салынған совет үкімет кезінде мақты ғимарат еді ғой. Бұл не деген сұмдық.
1: Өкінішке орай біздің Казгуград дейміз ғой, иә. Казну.
2: Қазақ ұлттық университеті.
1: Иә, тыңдармандар, өкінішке орай енді студенттік сарайымыз жоқ. Жоқ екен, мен білмеппін, бұл жақта бір жұмыстар басталған. Сөйтсек, бұл жақта реконструкция басталып кеткен екен, бір жыл болды ма, екі жыл болған ба екен. Сол реконструкциясының арқасында бүкіл барлығы опырылып қапты, төбесінің барлығы құлап. Бірақ сол маңайда тұратын адамдар қаншама сағат бойы күткен, ештеңке де келмепті, өрт сөндірушілер де ештеңке де.
2: А, өрт болған ба?
1: Өрт болмаған. Құлаған ғой. Құласа енді бірдеңке келу керек қой.
2: А, түсініп отырмын мен сені.
1: Иә.
2: Ал Kanye West Ресейдегі концерттері мен Майла Янапулостың депортациясына байланысты сотты кейінге шегеруді сұрады. Рэпер Kanye West бұрынғы күзетшісінің талап арызы бойынша сот процесін кейінге шегеру туралы өтініш хат берді. Басылымның жазуынша, музыкант гастрольдік кестесіне және негізгі куәгердің ақыштан шығарылуына байланысты өтініш хат жолдауды ұйғарған дейді. Сонымен концерт Ресейде шегерілді. Бола ма, болмай ма, бұл үлкен сұрақ. Ал бізде болды.
1: Сен білесің бе, 1 миллион доллар тұратын қандай жануар бар?
2: Қандай 1 миллион доллар тұратын?
1: Біз жеп жүрген күнде дейсі ғой. Қырғызстанда
2: қойма
1: арашан тұқымды қошқар рекордтық бағаға сатылды. Малдың жаңа иесі оны 1 миллион долларға сатып алған. Рекордтық бағаға өткен қошқардың тегі де ерекше. Ол 2023 жылы Қазақстанда 150 мың долларға сатылған екен. Франкель атты атақты қошқардың тікелей тұқымы екені айтылды. Осылайша араға 3 жыл салып, оның ұрпағы өзінен бірнеше есе жоғары бағаға бағаланып отыр. Қазақстандықтар сатқан 150 мың долларға сатқан қазақстандық іш ашып отырған шығар, иә? Себебі қазір оның бағасы 1 миллион долларға Қырғызстанда өткеді. Қырғызстандық азамат біздің Қазақстаннан келіп 150 мың долларға сатып алған ғой. Оны 1 миллион долларға сатып жіберген сосын.
2: 10 есе ма, 8 есе. Не себепті сонда, ерекше қошқар ма?
1: Ерекше қошқар екен ол.
2: Қай жері ерекше қошқар екен?
1: Франкел деп аталады екен. Франкел. Дәу бойы зон қошқар. Құйрығымнан де біздің қазақи қойға құсайды, қара.
2: Түрі бар ма?
1: Бар. Құлақтары зон салбыраған.
2: Не деген тема қошқар.
1: Біз мынаны жей саламыз ғой, қазақтаға көрсетпеңдер деп.
2: 1 миллион
1: доллар.
2: Бір кеште опырып тастайыз. Иә, сіздермен бірге болған әдеттегідей Диана Ахметова.
1: Анель Асқар.
2: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тыныған аймағыңды орындау.

0: энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.

күн ұйықтап жатыр, бер шыққаны оятам, өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам. Сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз, жаңа жылға не қалайсың, болам сенің аязы таң.